0: S-a scelto un voliu sale.
1: Rimane în Sânăva.
0: La mori un aviz.
1: Eliasa vi-a aștepta.
0: Tras senza permis.
1: E tutto bocagna.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.